how. Ken how, kita ketarai, kita ide kita ketarai nan temane, nai nai nara, anjung ko umane ka, ko nai mai pain sian iwa, ne kanai.